бачу я тебе останнє. У діброва зелені, розгути свішка. Ти приходиш до мене, і не треба не спи. Дені квітку надій, бо давно вже ти.